kafanu. Ej! Za vrata i Šapca, za Tihomira, za Darka, za Flizen Šapca, za Tihomira Darka. I brata Milizu.